0: 93.7.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye nke gị.

0: ntorobịa.
1: Chai, Emeka, ị na-agba bọọlụ nke ọma ugbu a o. Kedu maka mkpara gị?
0: Vilisim Balm. Tee ya maka oyi, azụzụ na ahụ mgbu. Vilisim Balm. Ọ bụ ụlọ ọrụ Daily Need Industries na-emepụta ya. Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
2: Ọ bụ Jolly Johnny n'okporo ama taa. A chọrọ m ịma ka ndị mmadụ si mara Maggi Chicken Flavor. Nke a dị mfe, ngwa super celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
2: Nwanne, ị chọrọ ịgbanwe ya ka ọ bụrụ salary. Ngwa, ohere.

eruola o go onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe ịrịta aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2020